bu ci aduna du ko ci xaar ndax yalla alak nako bu yàgg waaye nag jéggalu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy yàlla di ko seetaan rek ba tax yàlla ne wa yafu an kathir li ngeen def li ma leen ci jéggal sax moo ëpp li ma leen ci fay